0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan

Må innrømme, jeg ikke verdens største fan av Jim Morrison. Synes han var litt sånn poet-klyse-type. Men musikken, den tidløs. Ja, man kan føle det gjennom nyhetsbildet. Det er VM som gjelder, altså. Det alltid VM på topp, og i morgen det jagge meg. Norge-Brasil klokka 10. Herregud, det kan bli historisk. Eller så blir det liksom flaut rart, og så går alt over. Jeg vet ikke, det blir spennende. Jeg har ikke så peiling på disse her. Det vel fortsatt sånn knockout-runder, ikke? Jeg har ikke så peiling på disse regler, vet du. Men uansett, det blir spennende i morgen. Brasil-Norge, det kort og smelle, greit. Men la oss legge fotballen til siden. Det mye fotball overalt. La oss snakke rock. Vi skal innom Blink 182 og Fostrax Zero. Først skal vi til Foo Fighters, som endevente Unity Arena for en måneds tid siden. Foo Fighters med Learn to Fly skal du få av meg. Radio.

Green Day og Holiday er på Radio Rock. Klokka er straks 12. Nyheter er rett rundt svingen, men først skal vi innom en av mine favorittband fra deilig 90-tallet. Vi skal til Soundgarden. Du skal få Black Hole Sun. Jeg heter Erik Sjarmad og du er fortsatt på Radio Rock. God lørdag.

0: møte dem mens jeg stod i køen. Passe sur var jeg, det skal jeg innrømme. Men fikk sett dem I år på Tons & Rock, det var episk. Du skal få en av låtene de spilte der. Du skal få Limp Bizkit med Take a Look Around.
1: Radio Rock.
2: Dette Radio Rock.

10,000 lovers in one. Jeg synes det høres mye ut. Jeg synes det høres litt sånn bipolart ut. Men det får være greit. 10,000 stykker I en person er mye, ass. Ja, ja. Samme kan det være. Vi skal videre med Poppy, Amy Lee, Courtney Plant og flere på End of You. En slags, hva skal man kalle det da? En kvinnelig supergruppe blandings.

Vi tar det fra Tyskland og Scorpions, Rocky Like Hurricane, til USA. Vi skal til det, vi skal greie med en ganske fersk låt fra Korn. Reward the Scars.

Rammstein og sånne. Jeg heter Erik Sharma, klokka snart tre. Jeg skal snike meg hjemover. Jeg ferdig for i dag. Men jeg håper du får en trivelig dag videre. Jeg tilbake i morgen klokka 11. Serverer rocken videre. Og nå Alice Cooper, mannen som runda av Tonser Rock med en coverlåt av Nirvana som heter Innspilt. Det powerplay fra en legende. Her skal du få en annen klassiker han spilte. Schools Out. God lørdag.

0: Radio Rock. Solkrem, har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
2: Petter! Nei, solkremet, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Right Price, det Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvor skal du? Tror du ikke vi maler i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her brik på klær. Det her kommer bare bruge klæber og lave brik, men ikke og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading, som bare funker.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Her en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
16: God sommer med Radio Rock.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hallo, har dere ringt meg nå?
0: Nei,
1: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Jeg har hatt litt sånne her dotter i begge ørene, egentlig.
0: Oh.
1: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
0: Skal jeg snakke litt høyere?
1: Ja.
0: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
1: Nei, for jeg har vært og badet.
0: Ja, så deilig.
1: Og har dotter i ørene.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Dere kan også bare sende en melding.
0: Ja.
1: Jeg har ikke dotter i øynene.
0: Ok.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.